0: عليهم
1: bagimu
0: inna allaha ghafurur rahim
1: dengan membawa suatu tanda mukjizat daripada Tuhan.
0: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna allaha huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna allaha huwa at-tawwabu ar-rahim.
2: أُتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحٍ.